onyame abra na mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no peja mani hwe suno onyame kuwa mi na usha mani monyamu.